بس اللي توكا استاذ انا نايم اي ديو ماتسا ساري سوني كاريوتا اوي فيل سو جود طب ازي دي كوزنا كي تسول ازا لا نيوش تاشي في ديالي سي اكو كي سارتنا كاليو ايغازان ميغير انتو ساموت كيرني ازين سيفيل كيمك اغان سيلفي كيمنك نايون سارتا ميشاد ملاغ انتو زينيفيل كاد باش كاني ناكي راد بيزوم اتشودا بن نيفون ياتاني كونك زولتان زولتان Nagyon-nagyon szerelmes falu tűnik, ugye? Ez nagyon jó. Hát figyelj, most lássú zene, nem tudok játszani, mert ez egy mix műsor, de viszont érkezik az egyik kedvencem, ez egy újdonság. Na, még szép! Francia DJ Hügel és a szám címe Jamaican. Ha valaki szeretné egy kis napsugár, most tessék annyi kis hangerőt, jó?